Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 12-14 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 12-14 laipsnių šilumos.

Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragydruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 12-14 laipsnių šilumos.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Hey, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 12-14 laipsnių šilumos.
1: Oh boy.

0: Reklama.
1: Hei, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.

Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Hey, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.

Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Hei, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: savaitės įvykiai.
1: Klaipėdoje per profilaktinį bandymą ketvirtadienio naktį Biržos tiltas vėl reikiamai nepakilo. Pasak savivaldybės atstovo Karolio Šakarnio, kol kas nežinia, kaip bus su gegužė iš naujo planuoto eilinių burlaivio Meridianas remontu.
2: Nepavyko pakelti. Pradėjo kelti, bet sustojo vėl. Dar kažkokių yra kliuvinių. Padarėm viškį remontą to reduktorius, bet matyt, dar kažko tai trūksta. Truputėlį pakilo, jisai viskas normaliai vieną pusę, iš senamiesčio pusės, bet iš tą naujamiesčio pusės, kur tvarkėm, pakilo ir vėl sustojo. Bet paskui nusileido normaliai, bet toliau nebekyla, užstrigo. Seni mechanizmai, neturim brėžinių, neturim jokių specifikacijų, tai tiesiog sena technika. Jo, reikėtų galvoti apie pakeitimą, bet sakau, nu viskas remiasi į finansų ir į tikslingumą, ar apsimoka čia daryti tokius investicijas. Meridianą jau planavo ar vasaros pabaigoje, aš turėjau išplukdyti, bet kadangi nepavyko, tada nepakėlėm, tai jį nukėlė į pavasarį. Tai dabar galvosim, kaip čia galima, kokių tai ten imtis priemonių, ten to remonto ar kažkokių kitokių tenais. Nu, kol kas ankstis sakyti, nes reikia, kad pasiaiškintų dar specialistai tie, kurie tvarkė patys ir gal kažkokios savaitės bus aišku, ką toliau darysiu.
1: Ketvirtadienį surengtas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas kaukė sirenos. Iš žmonių mobiliuosius telefonus buvo siunčiami pranešimai. Pasak Klaipėdos civilinės saugos skyriaus vedėjo Mindaugo Puškoriaus, visos perspėjimo sistemos suveikė, o šiemet jų tinklą planuojama dar labiau išplėsti.
3: Buvo jungtos sirenos ryšium su perspėjimo sirenų patikrinimu, buvo aktyvuotos 55 mieste sumontuotos sirenos. Visos sirenos pirminiais duomenimis suveikusios. Viena nebuvo aktyvuota, kadangi vykdomi dabar perkelimo darbai. Tai būtų Tauralaukio Klaipėdos gatvė 31 bus perkeliama ant šalia naujai statomo pastato. Planuojam birželio mėnesio darbus pabaigti ir prijungti sireną į bendrą sistemą. Norim paraginti, jeigu žmonės kažkur negirdėjo ar kažkur prasčiau girdėjo, gal nepilna teksto ar garsas trukinėjo, tai būtų malonu, kad informuotumėt Klaipėdos miestos civilinės saugos skyrių. Kol kas 55 įrengtų sirenų dengiamumas yra 81% Klaipėdos miesto teritorijos. Sirenų tinklą planuojam plėsti, įrengti 21 papildomo perspėjimo sireną. Yra parinktos vietos, tai darbai turėtų neužilgų prasidėti.
1: Pietinėje miesto dalyje etapais prasidėjo vienas didžiausių Klaipėdos infrastruktūros atnaujinimų. Tokie darbai per artimiausius 4 metus vyks visoje centrinėje transporto ašyje nuo Smiltelės iki pat Liepojos gatvės, neapimant senamiesčio dalies. Pasak mero, Taikos prospekte seniai reikėjo ne smulkių sprendimų, o rimto visapusiško atnaujinimo. Arvydas Vaitkus prašo klaipėdiečių kantrybės. Rezultatas būsęs ilgalaikis ir reikšmingas, kuriama visiems pritaikyta Klaipėda, kad patogu būtų ir vairuojantiems, ir besinaudojantiems viešuoju transportu ir dviratininkams ir pėstiesiems. Kol kas numatoma darbų vertė beveik 19 milijonų eurų. Miestų gatvėse prasideda tikrasis dviračių ir paspirtukų sezonas. Nors šis judumo šuolis džiugina, draudikų sukaupti duomenys atskleidžia ir kitą medalio pusę. Kartu su pirmąja šiluma staigiai išaugo eismo įvykių skaičius. Ekspertai įspėja, kad tokios nelaimės dažnai būna itin skaudžios, todėl prašo atidumo ir sąmoningumo. Kretingos autobusų parkas įsigijo 10 naujų elektrinių autobusų, kurie netrukus išvažiuos į miesto bei rajono kelius. Visi autobusai žemagrindžiai, juose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, oro kondicionieriai, šildymo ir vėdinimo sistemos. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais be lietaus, vėjas pietvakarių 6-11 m/s. Oro temperatūra nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

Labas rytas, dar kartą sveikinuosi, kaip ir kiekvieną sekmadienį, labai džiugu, kad galiu tai daryti. Iš Lūno studijos startuojame su trečiaja gegužės diena. Aleksandrai, Jokūbai, Jovenaliai, Pilypai, Arvistai ir Kantvidės, būkite ar Kantvidės, būkite pasveikinti, mėly varduvininkai. Šiandien yra minimo Saulės diena, pasaulinės spaudos laisvės diena, pirmosios rašytinės konstitucijos Europoje diena bei motinos diena, tai brangios mamytės. Būkit pasveikintos, būkit mylimos ir pagerbtos šią dieną. Aišku, būtų idealu, kad būtų tai kiekvieną dieną, bet šiandien ypatingai, linkiu ir sveikinu, linkiu visiems visoms sveikatos, visoms geros nuotaikos ir žinoma, gerų emocijų šiandien, gegužės trečiąją motinos dieną. Nu, kalbant apie pirmąją konstituciją, tai Europoje, tai reikia pripažinti, kad ir pavėluotai, stipriai pavėluotai, velniškai pavėluotai, reikia pripažinti, ją surašė ir Lietuvos ir Lenkijos valstybės valstybė mūsų bendra buvusi ir paskelbė konstituciją, būtent šią dieną 1791 metais, pagal ją abiejų šalių konstituciniai teismai privalo saugoti ir stiprinti joje įtvirtintus europinius demokratijos pagarbos teisės, viršenybė ir pamatinėms žmonėms žmogaus teisėms idealus. Ši konstitucija yra pirmoji Europoje rašytinė konstitucija, turėjusi poveikį visai vakarų teisiniai minčiai ir sistemai, jos priimimas buvo svarbus Lietuvos žingsnis vakarų link. Gaila, kad tada buvo kaip buvo ir nei Lietuvos, nei Lenkijos labai greitai nebeliko žemėlapyje. Ačiū Dievui, kad mes vėl esame tame žemėlapyje ir ko puikiausiai tvarkomės. Aišku, tos teritorijos tiek, kiek turėjom, tai ašaras turime, bet ne teritorijoje esmė turbūt žmonių laimės indekse ir tiesiog demokratinėse vertybėse. O kiek prifilosofavo čia iš pat ryto, visiems linkėdamas gražaus sekmadienio ryto, noriu priminti, kad visiškai netrukus rubrika Dienos herojus ir po jo, prieš pat valandos pabaigą, pažiūrėsime, ką mums žada žvaigždės. Horoskopai visiems 12 zodiako ženklų. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele marinuotiems mėsos gaminiams 20, maltai kavai 30, o nealkoholiniams vynui, alui ar sidrui taip pat net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Hei, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
3: Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras jau ir Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 nuo gegužės 4 dienos. Specializuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.

0: Rubrika Dienos herojus, atiksliau šį kartą heroje. Ir šiandien sveikinam su gimtadieniu Farah Franklin. Ji yra dainininkė, dainų autorė, aktorė ir modelis. Ir grojo, tiksliau dainavo labiau negu grojo, tiesą sakant, Destiny's Child kompanijoje, merginų grupėje. Ir netrukus išgirsime vieną geriausių Destiny's Child kūrinių. Happy birthday, Farah.
1: Dienos herojus.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 12-14 laipsnių šilumos.

Horoskopai. Pradėsime vėlgi nuo avinų. Šį sekmadienį leiskite savo šiek tiek sulėtinti tempą. Energija dažnai liejasi per kraštus, bet sąmoningas poilsis ir ramybė padės pasiruošti ateinančiai savaitei. Jaučiai puikiai diena pasilepinti ir atkreipti dėmesį į savo poreikius. Skirkite laiko tam, kas teikia tau fizinį malonumą ir ramybę. Skaniam neskubotam maistui, ilgam pasivaikščiojimui ar tiesiog jaukiam buvimui. Ryte lovoje su gera knyga. Taip, dvyniai, jūsų mintis gali šokinėti nuo vienos idėjos prie kitos, greičiau nei įprastai, tai puikus metas bendrauti, paskambinti seniai matytam draugui ar pasinerti į naujos informacijos paieškas. Vežėjai, šeima ir namų jaukumo šiandien turėtų tapti jūsų prioritetu. Sukurkite ramią aplinką, kurioje galėtumėte emociškai atsistatyti. Toliau keliaujame prie liūtų. Ši diena skatina jūsų kūrybiškumą ir norą spindėti. Nebijokite išsiskirti ir parodyti savo talentų, net jei tai tik naujo įmantraus recepto išbandymas savo virtuvėje ar kūrybinis projektas namuose. Mergelės, jūs gali aplankyti stiprus norą susitvarkyti savo aplinką, išmesti nereikalingus daiktus ar detaliai susiplanuoti ateinančią savaitę. Svarstyklės tarpusavio santykiai šiandien atsiduria pirmoje vietoje. Praleiskite laiką su jums svarbiu žmogumi, atviras nuoširdus pokalbis atneš daug aiškumo ir suartins. Skorpionai, jūsų intuicija šiandien itin stipri. Tai geras laikas pabūti su savimi, apmąstyti savo giliausius tikslus ir paleisti tai, kas jums nebetarnauja ir kelia įtampą. Kauliai, jūs traukia nuotykiai ir nauji potyriai, net ir nedidelė išvyka į gamtą ar pasivaikščiojimas suteiks daug džiaugsmo ir įkvėpimo. Ožiaragiai, gali kilti puikių idėjų, susijusių su jūsų ilgalaikiais planais ar karjera, užsirašykite jas, apmąstykite strategiją, bet pačią dieną pasistengite stiprinti kokybiškam, skirti kokybiškam atokvėpiui. Vandeniai, socialinis gyvenimas šiandien gali būti ypač aktyvus. Patarimas jums priimti kitų nuomonę, net jei radikaliai skiriasi nuo jūsų, tai praplės jūsų akiratį. Na ir žuvis, leiskite savo pasvajoti ir atitrūkti nuo realybės. Šis sekmadienis idealus kūrybai, muzikos klausimui, meditacijai ir dvasiniam atsinaujinimui.

0: savaitės įvykiai.
1: Klaipėdos uostas rengiasi priimti vis labiau augančius turistų srautus. Jau įsibėgėjo naujojo kruizinių laivų terminalo statybos, kurias numatoma baigti kitąmet. Šeštadienį Klaipėdą atvykus kruiziniam laivui su 300 keleivių prasidėjo iki spalio vidurio truksiantis kruizinės laivybos sezonas. Viliamasi, kad šiemet į mūsų uostamiestį šiais laivais atplauks rekordiškai daug - apie 90 tūkstančių turistų. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, kitąmet laukiama dar didesnių rekordų.
2: Kruizinis sezonas šiemet prasideda taip prastai, nes dažniausiai ir pradėdavom gegužės mėnesį, aišku, buvo tokių laikotarpių, kai pradėdavom balandį ar net praėjusiais metais vasarį su tokiais išskirtiniais kruizais, bet šiaip visam Baltijos jūros regione prasideda maždaug apie gegužę, tai taip ir pradedam gegužės antrą dieną ir toliau visą sezoną iki spalio mėnesio gana intensyviai dirbsim, nes sulauksim 64 laivų. Tikimės, kad šiais metais su tais kruiziniais laivais atvyks nuo 85 iki 95 tūkstančių kruizinių turistų. Birželio nes bus, kai trys laivai vienu metu švartuosis Klaipėdoj, turėsime dar vieną dieną, kai du švartuosis, bet šiaip praktiškai kasdien turėsim kruizinį laivą. Tai yra vienas iš tokių intensyviausių sezonų. Turim iš karto pasidžiaugti, kad 27 metam jau turim užregistruotus 109 laivus. Tai jeigu nieks nepasikeis, tai bus pats intensyviausias ir rekordiškas mūsų sezonas kitąmet. Kruizinė verslo parodoje buvo paminėta, kad Baltijos jūros kruizai dabar turi populiarumo bumą. Auksinis laikotarpis dabar pardavimai iš tiesų yra labai sėkmingi ir labai tikimės, kad šiemet visi šitie laivai tikrai atvyks pilni arba apipilniai. Yra paskaičiuota, kad sakykime, vienas kruizinis turistas Klaipėdos uoste išleidžia maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jie turėtų mūsų mieste ir mūsų šalyje palikti apie 3-4 milijonus eurų.
1: Išaugusios degalų kainos turėjo pozityvų postumį gyventojams rinktis netaršias transporto priemonės. Aplinkos projektų valdymo agentūra, teikianti iki 5000 eurų siekiančias kompensacijas žmonėms įsigijusiems elektromobilius, pastebi, kad pastaraisiais mėnesiais susidomėjimas tokia parama reikšmingai išaugo. Šiuo metu vidutiniškai per mėnesį sulaukiama per 600 paraiškų. Nuo 22 vasaros taikomos finansinio skatinimo priemonės padėjo žmonėms įsigyti apie 10 tūkstančių elektromobilių. Yra galimybė gauti finansavimą tiek naujam, tiek naudotam, bet nesenesniam kaip 4 metų elektromobilių įsigyti. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė kelių įstatymo pataisas, kuriomis sudaroma galimybė gyventinti viešo ir privataus sektoriaus partnerystės projektus, tikintis ne tik greičiau tiesti naujus, bet ir suremontuoti jų esamus kelius bei tiltus. Pasak susisiekimo ministro Juro Taminsko, tokiu būdu planuojama įrengti ir pietinį Klaipėdos aplinkelį.
3: Įstatymo pakeitimas mums leidžia projektus vykdyti ir ant esamos infrastruktūros, nes iki šiol buvo galima tik tai naują kūrinti. Na ir tokiu būdu mes užtikrinam, kad per trumpą laikotarpį atom kritinius infrastruktūros objektus, taip pat išvystom naujus, kurie yra būtini, kaip pavyzdys Klaipėdos pietinis aplinkelis. Ir jau šiais metais startuosim su per 100 tiltų ir viaduko, su Klaipėdos pietinio aplinkelio, Ginkūno aplinkeliu Šiauliuose, Zarasų aplinkelis, dalis kelio atkarpos Kaunas Prienai. Kas iki 28 metų mums leis įgyvendintos projektus, išskyrus aišku, Klaipėdos pietinio aplinkelis planuojamas yra pabaigti 2030 metais, nes yra didesnės apimties ir dar su teritorijų planavimu susiję klausimai turi būti sprendžiami, todėl 2 metais ilgiau užtruks, bet tai irgi yra pakankamai artimas laikotarpis, įskaitant tai, kad Klaipėdos pietinė aplinkelį mes siejam kartu su Klaipėdos uosto pietinė dalim, kurią irgi planuojam pradėti jau rangos darbų šiais metais, o pabaigti 28 metais. Ir per visą tą laikotarpį PPP vykdymo, tai rangovai ne tik sukurs, pastatys, atstatys, tačiau taip pat ir prižiūrės visą tai, kas leis taupyti šioj daly lėšas, būtent kurios priežiūrai skiriamos.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais be lietaus. Vės pietvakarių 6-11 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt. Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite su reklamos

Taip, pažiūrim, ką galim minėti šiandien, be motinos dienos, kurią minime visi. Taip, galbūt žinokit visai ir nieko, nes vakar, tarkim, buvau Japoniniam sode ir jau mačiau, kad žmonės tikrai išėjo į lauką, vieni dar su striukėmis, kiti jau su trumpom rankovėm, na, čia jau tai būna pavasarį, o buvo jau piknikautojų. 5 žmonės savo pasidėjo, mačiau šakoti, kavos iš degalinės ir ką. Puikiai. Tai, o reiktų švęsti meditacijos sode dieną šiandien. Tai galim pamedituoti sode. Limonado diena. Labai mėgstu limonadą, mėgau nuo pat vaikystės ir kažkaip net prisimenu, kaip gaudavau, pamenu, 20 kapeikų, lėkdavau į parduotuvę ir pirkdavau lemon lime arba dušės limonadą. Jeigu prisimena tokius pavadinimus, tai būtų įdomu sužinoti. Dušės toks būdavo rudas, atsimenu, ir toks panašus gal kiek į kolą, bet kolos jis laikais dar nebuvo, kaip aš buvau vaikas. Deja. O gal ir nedėja, nežinau, tiesą sakant, koks skirtumas. Taip pat minima šokolado, šokoladinės kavos diena su šokoladu, prasivažiuok su dviračių diena yra minima. Taip kad ne tik minėkime, bet ir prasivažiuokime. Kodėlgi ne? Ir 2 skirtingų batų vienu metu dieną. Taip apsimaunat skirtingus batus ir einam pasitūsint į lauką.

0: savaitės įvykiai.
1: Nuo šiol Klaipėdos skulptūrų parke galima išgirsti kai kurių iš jų istorijas. Pasak šį sumanymą įgyvendinusio turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, iš viso mieste įgarsinti jau 45 objektai.
2: Martynas Mažvydas, 1980 metai, Algirdas Bosas.
3: Ko juokitės, Martynai Mažvydai?
2: Prisiminiau, kaip mane iš akmens ištraukė.
3: Kaip suprasti ištraukė?
2: Ar kada nors pagalvojote, kad kiekviename akmenyje gyvena skulptūra?
4: Turistinį sezoną Klaipėdoje pradedam su naujove, tai yra įgarsintas, tai yra prakalbėjęs Klaipėdos miesto skulptūrų parkas. Įgarsinom 25 skulptūras, tai yra aišku maža dalis, nes parke yra maždaug 117 skulptūrų, jos pasirinktos neatsitiktinai, jos prie pagrindinio tako, kad žmonėm būtų lengva rasti. Ir įgarsinom todėl, kad galvojom, kad šitas parkas turėtų būti aktyvesnis, gyvesnis ir būti suprantamas ir ne tik klaipėdiečiam, bet ir miesto svečiam, užsienio svečiam, nes įgarsinimas bus dviem kalbom, lietuvių ir anglų. Dabar labai dažnai mėgstam klausytis, nemėgstam skaityti, tai tiesiog padarėm, kad būtų įdomu. Reikia prieiti, nusiskanuoti QR kodą ir savo telefone išgirsti visą istoriją. Tekstus sukūrė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus darbuotoja Sondra, tai yra ir skulptūros istorija, ir šiek tiek apie autorių, ir tiesiog įdomiai išgirsti apie kiekvieną čia esančią skulptūrą.
3: Iš pradžių, kai mane pastatė, nebuvau gėlių klomboje, stovėjau šalia tako. Norėčiau ir vėl ten stovėti.
4: Klaipėdoje jau kalba 45 objektai, tai yra 25 skulptūros jau dabar skulptūrų parke. Mieste kalba 13 kitų skulptūrų, tokių kaip Vaiduoklis, Neringo skulptūra, Undinėlė ir visi kiti. Ir dar turim 7 įgarsintus objektus, kurie buvo įgarsinti būtent minint Klaipėdos krašto prijungimo šimtmetį. Žmonės skanuoja, klausosi ir kas labai džiugina, kad labai dažnai tai yra tiesiog šeimos su vaikais arba pavieniai turistai ir klausosi visų šito istorijų.
1: Nors gyvename skaitmeninių technologijų ir populiarėjančio dirbtinio intelekto amžiuje, stebina, kad tik penktadalis šalies moksleivių rimčiau mokosi informatikos. Taip teigia apžvalga paskelbusio žurnalo reitingai žurnalistė Jonė Kučinskaitė.
5: Mažėja mokinių, kurie 11-12 klasėje mokosi ir kurie laiko informatikos valstybinį brandos egzaminą. Tai yra 1/4-1/5 mokinių mokosi informatikos. Pavyzdžiui, Kretingos Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje informatikos mokėsi mažiau nei 1/10 mokinių, o pavyzdžiui, Kretingos Darbėnų gimnazijoje iš viso nebuvo besimokančių informatikos. Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje informatikos mokėsi tik 7,1%. Na, jūrų kadetai, nežinau, ar čia labai jau reikėtų sakyti, kad tolimi turėtų būti nuo informatikos, nuo dirbtinio intelekto, na, vis dėlto tai yra svarbu ir kyla klausimų, kodėl taip yra. Ar dėl to, kad mokyklose stinga informatikos mokytojų, kurie sudomintų mokinius, ar tie vaikai, na, tokie yra negabūs, tai informatikai, kad juos nesirenka, bet vis dėlto šiais dirbtinio intelekto laikais, na, tai yra toks stebinantis faktas. Bet, na, yra ir gerų dalykų, pavyzdžiui, Klaipėdos Baltijos gimnazija. Beveik 43%, sakykime, apie trečdalį Klaipėdos licėjaus ir Klaipėdos Ažolino gimnazijos abiturientų rinkosi laikyti informatikos egzaminą. Tai kažką jos daro kitaip, kad yra norinčių.
1: Siekiant padidinti vakcinacijos tempus, siūloma į tai įtraukti ir vaistinės.
6: Pernai Lietuvoje nuo pneumokokinės infekcijos mirė 33 žmonės. Meningokokinė infekcija pasiglemžė 3 žmonių gyvybės. Susirgimų skaičius nuo šių infekcijų pradėjo labai sparčiai didėti, o tai, pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovės Ritos Jegelevičienės, lemia ir per lėti ypač vaikų skiepijimo tempai.
7: Vakcinacijos aprėptimis dėja Lietuvoje negalime pasigirti. Vakcinos lyderės, kurių prieaugis buvo į pliusą, tuberkuliozės ir žmogus papilomos viruso infekcijos. Tai šitais rezultatais galime pasidžiaugti. Visi kiti likę rezultatai, deja, jie nėra tokie džiuginantis. Blogiausia situacija yra B tipo meningokokinės infekcijos, pneumokokinės ir rotavirusinės infekcijos. Tai faktas, kad jeigu krenta vakcinacijos aprėptis, tai mes turime ir didesnį susirgimų skaičių.
6: Seime surinkta diskusija, kas galėtų labiau paskatinti žmonės skiepytis. Anot Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkės Kristinos Nemaniūtės Gagės, tam galėtų pasitarnauti ir sudaryta galimybė skiepytis ne tik poliklinikose.
8: Ką daro kitos Europos Sąjungos šalys? Jos išnaudoja vaistinės. Aišku, mes kalbam ne apie vaikus, bet apie vyresnius asmenis. Taip, mes jau skiepijam, tačiau skiepijam labai ribotom vakcinom, tik keliom, taip pat neskiepijam kompensuojamom vakcinom. Na ir negalim paskiepyti paauglių, kur matytumėm, kad tikrai šitas išplėtimas galėtų prisidėti. Kai mes turėjom COVID-ą ir vaistininkai buvo prisidėję, žino, tos apimtys skiepimo vaistinėse nebuvo didelės, lyginant su kitur, bet tai, kad žmonės atėjo konsultuotis, mes tikrai tą pastebėjom. Ir vis dėlto vaistininkais pagal visas apklausas žmonės labai pasitikė ir mes esam ant ripo gaisrininkų.
6: Teigiama, kad pasitikėjimas vakcinomis ypač sumažėjo po COVID pandemijos sustiprėjus antivakserių judėjimui ir tai, kad tai skatina kai kurie Seime dirbantys neatsakingi politikai. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais be lietaus, vėjas pietvakarių 6-11 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.

Visiems puikiai pažįstama Taylor Swift, dainininkė, dainų autorė, muzikantė, sugalvojo, kad plintant dirbtinio intelekto klonams reikia tiesiog užpatentuoti savo balsą. Na, realiai dabar įrašai savo balsą, ten ne per daugiausia reikia laiko. Ir tu ir dainuoji, ir kalbi tekstus, ir žodžiu, viską darai, ypatingai jeigu esi anglakalbis, nes dar Lietuvoje dar yra tokių šiek tokių niuansėlių su tartimi, su kirčiais ir visa kita, visgi viena seniausių ir sudėtingiausių kalbų. Ačiū mūsų protėviams. Taigi tęsiam kalbą apie Taylor Swift ir ji užpatentavo savo balsą, kad nebūtų tokių dalykų kaip klonavimai, nes dabar DI modelių pažanga leidžia per kelias sekundės sintezuoti balsą iš trumpo įrašo, o dar prieš kelias metus šis procesas reikalavo ilgų įrašų ir truko kelias dienas. Daugelis menininkų vis labiau nerimauja dėl nekontroliuojamo jų atvaizdo ir balso naudojimo dirbtinio intelekto platformose. Ar tai įmanoma priprasti prie to? Aš manau, kad mes priprasime prie visko. Žmogus yra toks jau padaras, kad jisai prisitaiko ir pripranta, bet kol kas man tai atrodo šiek tiek baugu. Būkinančiai viskas veikia, aišku, yra ir naudos, bet ir kadangi turi ir naudą, turi turėti ir kažkokias tai pasekmes, nes ta nauda kartais naudojasi ne tik geri žmonės, bet ir tie, kurie nori kitiems pakenkti.

0: Probro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, tegu vargsta kiti. Greičiausiai greičiausios plovyklos už vos 6 eurus. Laukiame jūsų kiekvieną pirmadienį ir šeštadienį.
1: Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras jau ir Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 nuo gegužės 4 dienos. Specializuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.

수는와진 별내우주와넌다른세상을만들어주는걸너는내별이자나의호주니까지금이시련도결국엔잠시니까

Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragidruliais, be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Rubrika du viename ir turbūt pirmą kartą istorijoje šios rubrikos grosiu du kūrinius tiesiog kokių noriu aš. Pasakysiu, kodėl tai bus, nes vakar teko daug važinėti po miestą, daviausi, žinokit, nuo turgaus iki turgaus. Nuo italų dienų iki Sakurų parko ir visur skambėjo muzika. Ir ką galiu pasakyti, kad dar kartą supratau, kad aš esu vienas turbūt iš didžiausių ir visą 30 metų esu grupės Scooter, arba, nu, dabar jau galima sakyti, kad H.P. Baxteris ten labiau vienas su kitom kompanijom savo balsą duoda, bet kokiu atveju Scooteris yra išlaikęs iki šiol, jau dabar skaičiuoja 32 metus. Taip, 94 metais atsirado su Hypa Hypa. Tai va, grosiu dvi Scooterio dainas. Bus viena pati pirmoji, o kita paskutinė. Nu, paskutinė iki dabar, nes aš tikiu, kad tų kūrinių bus dar ne vienas ir ne du ir ne dešimt. Tai ką, pirmoji daina, kaip supratote, bus Hypa Hypa, o paskutinė bus ta, kuri išleista paskutinė. Kokia gi bus, sužinosite visiškai netrukus. Klausom Hypa Hypa!
1: Du viename.
2: Du viename.
3: Everybody on the floor, we put some energy into this place. I want to ask you something. Are you ready for the sound of Scooter?

said, I want to see you sweat. Yeah. Hyper, hyper.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper.

0: Reklama.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. ProPro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. ProPro Express.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

Noriu padėkoti visiems, kurie buvote kartu šias 3 valandas. Linkiu visiems gražaus sekmadienio. Likti kartu su Lalūnu, nes visiškai netrukus 40-ukas, kurį patys renkate. Top 40 ir 5 siūlomos dainos į jį. Na, o aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus, kai mes su Jūrate prieš 7 tarsim jums labas rytas. Dar kartą linkiu visiems gero sekmadienio, gerų emocijų, oras fantastiškas. Išnaudokime šį sekmadienį kažkaip įdomiau ir geriau, kad ta savaitė kita prasidėtų šauniai ir tęsusi ir būtų šauni. Iki pat kito sekmadienio. Ačiū visiems ir iki.

0: Savaitės įvykiai.
1: Minint seksualinio smurto prevencijos mėnesį, Seimui įteikta daugiau nei 44 tūkstančiai parašų, raginančių keisti įstatymus, kurie padėtų labiau apsaugoti nuo seksualinio priekabiavimo ir smurto. Pasak Seimo darbo grupės pirmininkės Agnės Bilotaitės, jau parengti tam reikalingi dokumentai ir viliamasi, kad dauguma parlamentarų jiems pritars.
2: Seksualinis smurtas keičiasi, jis įgauna naujas formas, kas labiausiai skaudina, patenka į tokius pastus vaikai. Lietuvoje kas trečias paauglys jau yra patyręs seksualinį smurtą internete. Ir mes taip pat turime kalbėti ir apie realybę namuose. 2025 metais nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjo daugiau negu 3000 moterų. 64 iš jų patyrė seksualinį smurtą iš partnerių. Ir šiandien tokias situacijas įrodyti yra labai sunku, nes prievarta nebūtinai yra fizinė. Ji gali būti psichologinė. Mūsų teisinė sistema, reglamentavimas netitinka šiandienos realybės. Šiuo metu už prievartinius lytinius santykius, už skirtingas formas, kažkodėl vis dar yra numatyta skirtinga atsakomybė. Kodėl seksualinė prievarta prieš berniuką laikoma mažiau pavojinga nei prieš mergaitę? Todėl mes siūlome nustatyti vieningą atsakomybę. Siūlome iš esmės keisti seksualinio smurto teisinį vertinimą Lietuvoje ir pereiti prie sutikimų grįsto modelio. Kad seksualinis prievartavimas būtų apibrėžiamas kaip bet koks lytinis santykiavimas be laisvanoriško asmens sutikimo. Antra kryptis - seksualinis priekabiavimas, vienkartiniai atvejai viešose vietose ar tarp kolegų dažnai lieka be pasekmių ir siūlome mes tai keisti. Ir trečia kryptis - vaikų seksualinis išnaudojimas. Didžiausia problema šiandien yra internetas. Siūlome taikyti atsakomybę už patį viliojimą, taip pat už prašymą siųsti intymią medžiagą. Pataisos yra parengtos ir aš labai tikiuosi, kad atsiras ir ta politinė valia, kad šitie įstatymo pakeitimai būtų priimti.
1: Siekdami paskatinti jaunimą rinktis policininko profesiją, Klaipėdos pareigūnai surengė atvirų durų dieną.
3: Vyresnių klasių moksleiviai, taip pat besimokantys profesinėse mokyklose ir studentai, turėjo galimybę apsilankyti Klaipėdos apskrities vyriausiajame policijos komisariate. Čia jie supažindinti su policijos pareigūnų studijomis bei darbo specifika, taip pat pristatyta jų naudojama įranga, technika bei ginkluotė. Vyko kinologų ir tarnybinių šunų pasirodymai.
4: Mane domina fizinis darbas, galvoju arba eiti Lietuvos kariuomenę arba Lietuvos policiją dirbti. Jeigu algas didesnis būtų, tada tikrai išgarantuotas būčiau. Ir dar gal dėl mokslo, nes mokslai nelabai gerai sekas, tai dar reiks pagalvoti.
5: Man asmeniškai tai visada labai patiko tas gelbėjimo darbas ir aplamai labai įdomu kriminologija yra man. Pagal kas apmąstymuose,
6: aš kai buvau mažesnė, gal labai norėjau eiti policiją, nes mano dėda buvo policininkas. Nemanau, kad mano charakterį gal. Turi aiškiai nebijoti, kad ten daug gali kažkas grėsminga būti. Turi kitų gyvybės dėti pirmiau negu savo. Aš negalėčiau miegoti naktį, žinočiau, kad aš kažko neišgelbėjau, kažko nepadariau.
7: Galvoju rinktis ar kariuomenės arba Lietuvos policijos. Yra toks labai įdomus darbas, kad kiekvieną dieną viskas naujo yra, niekada nebūna to paties. Ir vaikai dabar visokius tą narkotikus pradėjo pirkinės ir norėčiau kažkaip padėti jam, kad nebūtų, nes mano dauguma draugų jau visi kabinat.
3: Sako pakalbinti moksleiviai. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Ramūnas Sarapas teigia, kad jiems trūksta daugiau nei penktadalio pareigūnų.
8: Laisvų etatų yra daugiau negu 20%, tai tikrai tų žmonių trūksta, vyksta nuolatinė kaita, vyresni kolegos išeina, žmonės vėlgi ieškosi galbūt geriau apmokamo darbo, norėtųsi daugiau tų jaunų žmonių, policijos profesija nėra iš lengvųjų, darbas yra psichologiškai sunkus, reikia ir žinių, ir fizinio pasiruošimo, ir sveikatą gerą turėti. Šitie dalykai kartais, pakišakoja ne vienam norinčiam ir jie tiesiog negali patekti.
3: Teigia apskirties policijos vadovas, Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
1: Šalies aukštosiose mokyklose mažėja nemokamai studijuojančių dalis ir tik 2/5 jaunuolių įstoja į savo svajonių profesiją. Taip teigia analizę atlikusio žurnalo reitingai atstovė Jonė Kučinskaitė.
9: Tik tai 42% įstojo į aukštąsias mokyklas pagal pirmąjį pageidavimą. Norai ne visada atitinka tas galimybės ir tai vėlgi yra labai susiję su tuo, kaip jiems sekasi išlaikyti valstybinius brandos egzaminus ir stojant į konkurencingas, ypatingai studijų programas, dažnai nam nepasiseka ir tada tenka rinktis pagal antrą arba trečią tik tai norą. Vėlgi, jeigu mes pažiūrėtumėm į tai, kaip sekasi gauti valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu prieš 5-6 metų beveik 75% visų pirmakursių įstojo į valstybės finansuojamas studijų vietas, bet 2025 metų priėmime tokių buvo tik tai 60%. Negana to, ženkliai mažėja ir gaunančiųjų studijų stipendijas. Vidutiniškai šalyje tik tai 9,5% gavo skatinamąsias stipendijas. Klaipėdos universitete tik tai maždaug 4% gauna skatinamąsias stipendijas. Žinoma, atskiri atvejai yra, kai darbdaviai įsteigia, įmonės įsteigia tas stipendijas ir galbūt mes studentai nesusiduria su finansų trūkumu, bet vis dėlto daugumoje universitetų gauna tik tai nuo kelių iki 14%. Tai dauguma studentų, universitetų ir kolegijų yra priversti dirbti ir tada mažėja studentų įsitraukimas į studijas, krenta studijų rezultatai, jie ateina prasčiau pasirengę į darbo vietas. Ko gero, jeigu daugiau tų jaunuolių studijuotų valstybės finansuojamose studijų vietose, jeigu jų daugiau gautų studijų stipendijas, nebūtų taip, kad jie jau nuo pirmo kurso įsitrauktų į darbo rinką.
1: Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais be lietaus. Vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Smagios ir ritmingos popietės kartu su Lalūnos Top 40. Žinių tarnyba su jumis vėl sveikinsis pirmadienį. Gražaus likusio savaitgalio.

0: ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas pasaulinio lygio regetono karalius Daddy Yankee kartu su Shenseea Lalūnas klausytojams pristato itin energingą naujieną Echo. Tai ne šiaip paprasta daina, o net trečiasis oficialus artėjančio pasaulio futbolo čempionato albumo singlas. Kūrinys pasižymi šiuo laikiniu regetono bei dancehall mišiniu. Perpintų su galingais elektronikos elementais, todėl idealiai tinka tiek futbolo stadionams, tiek klubams, tiek radio eteriui. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo legendinis, Grammy apdovanojimus pelnės prodiuseris Tainy. Išskirtinumo kūriniui suteikia meistriškai panaudotas Ibrahim Maalouf prieš 10 metų sukurtos dainos Red and Black Light pagrindinis motyvas. Nieko nelaukiame, pasigarsiname, pasiklausome ir nepamirštame balsuoti lalūna.lt.
2: Daddy Yankee, featuring Shenseea, Echo.

0: tėte?
1: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su tėte Line.
0: Tėte!
2: Tėte Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės tėte Line.
3: Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras jau ir Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 nuo gegužės 4 dienos. Specializuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
4: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
5: Remiantis Cinex atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt / pirkinių / krepšelis. Lidl.

0: Daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės Lalūnos naujiena, kuri savo melodingumu neabejotinai palies kiekvieno širdį. Australų grupė Shepherd grįžta su naujausiu savo kūriniu. Šį kartą kolektyvas pristato švelnaus indie pop ir soft pop muzikos skambesio sintezę su lengvais elektronikos elementais. Pavadinimas Sayonara, išvertus iš japonų kalbos reiškiantis atsisveikinimą, puikiai atspindi dainos emociją. Tai savotiškai lėtas, bet labai stiprus ir jautrus išėjimas iš santykių. Kurdami šią dainą, norėjome perteikti tą požiūrį atsisveikinimą, kai liūdesys susipina su stipriu emociniu išsilaisvinimu bei palengvėjimu. Mintimis apie dainos idėją dalyjosi grupės nariai. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Shepherd, Sayonara,

0: Reklama.
1: Hey, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio 1-ąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
4: La Luna Top 40.
5: 32 vieta.

0: reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,99 €. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69 €. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49 €. Lidl verta.
2: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
3: Reklama lalūnoje.

0: 28 vietą.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus nedebesų ir saulės. Vėjas pietvakarių pietų 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.
0: Daina ant bangos. Dar viena šios savaitės lalūnos naujiena, kuri akimirksniu mus visus nukels į saulėtą vakarų pakrantę. Šokių muzikos projektas Sound of Legend lalūnos klausytojams pristato savo naujausią singlą San Francisco. Scott McKenzie dainos San Francisco motyvas buvo ne kartą panaudotas. Didžiai ir produceriai iš viso pasaulio su malonumu prikeldavo šią dainą naujam gyvenimui. Tačiau reikia pripažinti, kad labiausiai iki šiol vykęs bandymas priklauso projektui Global DJs. Jiems tai pavyko padaryti dar 2005-aisiais. Apie dainą projekto kūrėjai kalbėjo taip. Norėjome perteikti laisvės kelionių ir nerūpestingos vasaros jausmą. Tai kūrinys apie akimirką, kai pasineri į muziką, pamiršti kasdienybę ir mintimis atsiduri ten, kur viskas paprasta ir tikra. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje. Lalūna.lt.
1: Sound of Legend, San Francisco.

0: reklama.
1: Stop infliacijai! Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio 1-ąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl verta.
2: Probro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, tegu vargsta kiti. Greičiausiai greičiausios plovyklos už vos 6 eurus. Laukiame jūsų kiekvieną pirmadienį ir šeštadienį.
3: Hei, IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti.

0: Daina ant bangos.
1: Mums visiems puikiai pažįstama atlikėja ir dainų autorė Megan Trainor Lalūnos eteryje pristato savo naujausią, jau trečiąjį singlą Shimmer, iš neseniai pasirodžiusio albumo Toy With Me. Šis kūrinys, kaip ir įprasta Megan, yra labai ritmingas ir užvedantis dance pop hitas. Dainos tekstas tiesiog pulsuoja pasitikėjimu savimi ir kalba apie tai, jog kai jautiesi tokia žavinga, tai aplink tave tiesiog viską švyti. Reikia pripažinti, jog tai kur kas seksualesnė ir tiesmukesnė dainos energija nei ankstesniuose atlikėjos kūriniuose. Pati Megan Trainor apie dainą kalbėjo taip. Ši daina tai lyg seksualesnė ir brandesnė mano hito Me Too sesuo. Pažadu, kad Shimmer tikrai šią vasarą emociškai sprogdins visas šokių aikšteles. Linkėdami kuo daugiau teigiamų emocijų ir pasitikėjimo savimi, pristatome šią dainą jums. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
0: Megan Trainor.

0: 96 sekundės. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Reklama.
1: Atstumas į blisą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
2: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla Blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargždublicas.lt.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
5: Hei! IKEA Klaipėda atsinaujino. Laukiame jūsų su dar daugiau prekių ir idėjų namams. Užsukite įsikvėpti ar susitikti su baldų planuotojais. O apsipirkę, nepamirškite paskanauti ledų. IKEA.
6: Jūra geriausios muzikos.
7: La Luna Top 40.

0: 10 vietą.
1: Top 40 naujiena.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus nedebesų ir saulės. Vėjas pietvakarių pietų 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.
0: 9 vieta.

0: Daina ant bangos.
1: Dovimi Lelūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Melavai. Daina gimusi iš paprasto, tačiau dažnai nutylimo noro kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Pasak atlikėjo, muzikoje vis dar per dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai. O ką pagalvos kiti? Ar nebus per daug? Tokios abejonės anot jo kenkia tiek kūrybai, tiek klausytojai, todėl šiame kūrinyje joms vietos nebeliko. Gyvenime būna visko. Ir vietoj to, kad dramatizuotum, nusijoki. Iš savęs, iš situacijos ir tada pasidaro lengviau. Susimovėm, tai susimovėm, sako muzikantas. Dovimi savo naująją dainą Melavai vadina savotiškų hito Opelio gale tęsiniu. Tik šį kart be jokių ribų. Kai pamačiau, kaip žmonės priėmė necenzūruotą Opelio gale versiją, dingo visos abejonės. Nusprendžiau neberiboti savęs. Norėjote dainos be cenzūros? Tai duodu jums dainą be cenzūros, šipsojasi atlikėjas. Nieko nelaukite, pasigarsinkite. Palaikykite lietuvišką muziką be cenzūros ir nepamirškite balsuoti. Laluna.lt

0: penktą vietą.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
6: Reklama eta laluna.lt.
7: Top 40 naujiena. Karščiausia naujiena.

0: reklama.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias.
4: Remiantis Cinex atliktų palyginimo rinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys pirkinių brūkšnys krepšelis. Lidl.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Vėjas pietvakarių pietų 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šiandieną laidoje kalbėsime apie bene daugiausiai Klaipėdoje diskusijų keliantį jūrinio paveldo objektą. Tai Klaipėdos karališkojo uosto statybos valdybos pastatas. Diskutuojama, ar šį naujojo uosto gatvėje stovinti apsauginių tinklų uždengtą avarinės būklės pastatą reikia nugriauti, nes esą jis stovi per arti važiuojamosios dalies ir trukdo čia planuojamai žiediniai sankryžai ties statomu Memelio miestu. Visgi, istorikas ir kultūros paveldo apsaugos specialistas Dainius Elertas sako, kad net negali būti jokių diskusijų apie šio pastato griovimą.
2: Klausimas išsaugoti ar neišsaugoti jau yra išspręstas. Ir čia nėra ko diskutuoti. Tai pasako statusas. Reikėtų diskutuoti apie tai, kaip šitą išsaugojimą galbūt suderint su kažkokiais kitais poreikiais. Tų sprendimų yra. Tai yra galimybė šiek tiek išplėsti gatvę, šaly gatvę kitoje pusėje, jeigu labai yra poreikis ten plėtot kažką tai. Kodėl jisai mums galėtų būti svarbus? Na, visų pirma, tai yra turbūt pagrindinis pastatas, kuriame sukosi ilgą laiką, praktiškai netgi iki naujosios jau ten sovietinės uosto valdybos atsiradimo, sukosi visas pagrindinis uosto gyvenimas.
1: Šis pastatas yra didesnio jūrinio kultūros paveldo komplekso, tai yra karališkojo uosto valdybos ir darbų uosto dalis. Pašnekovas jį vadina vienu iš svarbiausių jūrinio paveldo objektų.
2: Pati to pastato mūrinė, nes prieš tai dar buvo medinės, reiškia. Istorija siekia 1883 metus, o tada pastate veikė karališkojo uosto statybos inspekcija. Na, vėliau veikė ir pirmoji lietuviško Klaipėdos uosto valdyba. Na, antro pasaulinio karo metu veikė vokiškoji Klaipėdos vandens kelių valdyba. Ir čia dirbo eilė tokių labai svarbių asmenų. Galima sakyti, kad tarp 1923-39 metų čia dirbę žmonės iš esmės darė tai, ką mes dabar vadiname jūrinę Lietuvos politiką. Ir jeigu mes ieškotume, kaip sakant, pagal svarbą ir panašiai Lietuvai jūrinio paveldo objektų iš tarpukario, ko gero, mes iš vis čia turim gal kokius 5 iš tikro, tai čia yra labai mažai, tai šitas yra vienas, na, tokių svarbesnių.
1: Dainius Elertas pasakoja, kad karališkojo uosto statybos valdybos ir darbų uosto įrengimui vadovavo Liudvikas Hagenas.
2: Pati jo istorija, ją galima aišku pradėti nuo tam tikros prieš istorijos, kai 1878 metais buvo nuspręsta šiaurinę muitinės valdos dalį paskirti karališkojo uosto statybos valdybai ir skirti darbų uosto įrengimui 33 tūkstančius markių. Uosto valdybos tuometinis viršininkas yra klaipėdiečiams mažai pažįstamas, bet labai svarbus asmuo Liudvikas Hagenas. Mes turime tam tikrą jo atminimo ženklą, kopos pavadinimą ir ten stovinti stelą su jo vardu ir pavardė. Jis vadovavo tai pertvarkai. Tuo metu buvo nugriautos vėjinės lempivės, iškastas uostas, įrengtas lypas, įrengtos uosto dirbtuvės, mechanikos ir stalių cechai. Jie yra išlikę tiem dailydžių cechas, tas vienas iš tų raudonų fachverkinių pastatų už, na, aptariamo uosto valdybos pastatą, reiškia, giliau. Ir ten nutestas brūkų grįstas kelias, jeigu ten asfaltą nuvalyti, jisai yra irgi yra išlikęs su dviem dujiniai žibintais. Žodžiu, buvo visai sutvarkyta gražia aplinka, beje, būta medinių tam tikrų pastatėlių, kurie buvo gausiai papuošti drožiniai, kas rodo vėlgi ne tik, sakykime, ūkinę funkciją, bet ir tam tikrą reprezentaciją. Pati ta teritorija labai išsiskyrė ir to, kad buvo vadinamas muitinės sodas, kuris buvo sunaikintas dabar iš dalies tų naujų pastatų ir labai gaila, kad neišsaugotas, o jo konfiguracija sovietmečių išliko ir buvo medžių išlikusių, kurios išpjovė.
1: Pasakojimą apie Klaipėdos karališkojo uosto statybos valdybos pastatą ir jame dirbusias bei gyvenusias asmenybės tęsime po pertraukėlės.

0: Gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiame pasakojimą apie Klaipėdos

0: Rališkojo uosto statybos valdybos pastatą. Jis yra didesnio jūrinio kultūros paveldo komplekso Rališkojo uosto valdybos ir darbų uosto dalis. Istorikas Dainius Elertas pasakoja, kad vietoje čia buvusio medinio pastato 1883 metais buvo pastatytas mūrinis.
1: Jau 1898 metų šis pastatas yra užfiksuotas adresų knygų. Ir rašoma, kad nuomojamo pastato uosto statybos gyveno, reiškia, krautuvininkas Ašotas ir inspektorius Rodė. Taigi, matome, kad jame buvo ne tik kontoras, bet ir gyvenama, reiškia, nuomojami būtai, bet susiję būtent su uosto žmonėmis. Iki 1909 metų čia veikė Karališkoji uosto statybos tarnyba, gyveno mini uosto statybos viešininkas Faks ir inspektorius Miusetas. Jų būtai atitinkamai irgi buvo.
0: 1923 metais Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, šiame pastate buvo apgyvendinta 12 Klaipėdos uosto statybos ir remonto įmonių darbuotojų. Taip pat įsikūrė Klaipėdos uosto kapitonas ir uosto viršininkas Liudvikas Stulpinas.
1: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija perėmė Klaipėdos uostą iš ankstesnės uosto valdybos. Ir ši uosto dalis, darbų uostas, pradėta vadinti lietuviškai valdiškų uostų. Šitoje uosto dalyje koncentravosi visas tarnybinis laivynas. Baržos, žemkasės, buvo jų remontas atliekamas. Tuo metu buvo paskirtas netrukus ir Klaipėdos uosto pirmasis kapitonas, kuris tapo ir uosto viršininku Liudvikas Stulpinas. 27 metais į pastatą iš Biržos gatvės persikėlė Klaipėdos uosto direkcija ir uosto statybos valdyba. Pastato rekonstrukcija buvo skirta 75 tūkstančiai litų, jame apsigyveno lietuviško uosto tarnautai. Na, galim sakyti, pastatas į jie dabartinį vydalą, nes jis buvo iš pradžių vieno aukšto, paskui dviejų ir paskui atsiranda tas toks, kaip paukštelis savotiškas.
0: Klaipėdos kraštą vėl užėmus Vokietijai, šis pastatas buvo perduotas Klaipėdos vandens kelių valdybai.
1: 1940 metais pastatas buvo perduotas vokiškai Klaipėdos vandens kelių valdybai. Lietuviai iki gal nepasitraukė, tai yra iš uosto, nes yra laisvoji zona įkuriama. Ir ta zona yra atskiroje jau vietoje, arčiau Locmanų uosto. Ir atitinkamai šitas pastatas atsidūrė už tos demarkacinės linijos ir perima tuometiniai valdytojai. Paskirtas valdytojas Jakobas Pocas ir tuo metu saugantis bombardavimo buvo sustiprintas ausys, įrengtos geležinės žaliuzės, taip kad jame yra skirtingo to laikotarpio, sakykime, elementų. Galima jį skaityti kaip knygą savotiškai, iškitas kiekvienas mūras, tam perstatymas kažką tai paliko po savęs.
0: Pokariu šioje teritorijoje buvo įrengtos Klaipėdos jūrų prekybos uosto laivų remonto dirbtuvės.
1: Vokiečiai pasitraukė, ta sovietinė valdžia perima visą šitą ūkį. Teritorijoje buvo įrengtas Klaipėdos jūrų prekybos uosto laivų remonto dirbtuvės. Ir tai buvo viena pirmųjų mieste veikusių įmonių Klaipėdoje. Dar 50 metais yra fotografijas, matome, kad jose dar tebėra tas išlikęs uosto sodas arba muitinės šalia. Ir, na, ta aplinka, sakykim, nors ir atsirado tvoros, bet jį mažai dar pasikeitė. Tačiau 56 metais šitos dirbtuvės buvo perduotas uosto trestui ir mažos mechanizacijos organizacijai, kuri gauna tokį pavadinimą uosto įrengimų ir mažos mechanizacijos įmonė numeris 7. Ir vėlgi to pastato istorija tokia, kad ten irgi kurį laiką buvo valdyba, o paskui buvo apgyvendinti darbuotojai. Ir netgi tam tikrą nedidį laikotarpį įmonė turėjo savo darželį, lopšelį ir jis irgi naudojasi ten kai kuriuom patalpom.
0: Na, o kokios dar jūriniai kultūrai nusipelniusios asmenybės gyveno ir dirbo šiame pastate, sužinosite netrukus.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiant pasakojimą apie Klaipėdos karališkojo uosto statybos valdybos pastatą, būtina paminėti ir jame dirbusias bei gyvenusias asmenybės. Istorikas Dainius Elertas sako, kad viena iš svarbiausių ir garsiausių tai buvęs uosto valdybos viršininkas Liudvikas Hagenas. Jis beje rūpinosi ir kuršnerijos apsodinimo bei kopų tvirtinimo darbais, tai beje mena jo vardu pavadinta kopa ties naujaja perkela smiltinėje ir ant jos pastatytas paminklinis ženklas.
2: Vienas iš jų Liudvikas Hagenas. Jisai buvo Prūsijos vandenų statybos viršininkas ir Berlyno statybos akademijos jūrų ir uostų statybos profesorius. Parengė svarbiausius Baltijos uosto pertvarkymo planus. Gdansko, dabartinės Vinaušios, Pilovos, Karaliaučios ir Klaipėdos. Dirbdamas Klaipėdoje organizavo ir kuršių nerijos apsodinimo ir kopų tvirtinimo darbus. Jo sukurta kopų sustiprinimo metodika tai perėmė Didžioji Britanija. Taip kad mes turim unikalią, labai įdomią asmenybę, kurią galėtume vadinti, nežinau, institutus ar ką nors. Ir mes, kaip sakom, labai atsainiai elgiamės.
1: Tarpukariu šiame pastate veikė pirmoji lietuviško Klaipėdos uosto valdyba. Čia dirbo ir gyveno ne vienas Lietuvai nusipelnęs asmuo, iš kurių bene labiausiai išgarsintas pirmasis lietuviškojo Klaipėdos uosto kapitonas Liudvikas Stulpinas.
2: Mes labai susikoncentravę dažnai į Stulpiną ir sakom, Stulpinas pirmas, taip jis buvo pirmas jūrų kapitonas, tapęs uosto kapitonu. Tačiau ne pirmasis lietuvis, kuris perėmė tą visą ūkį. Pirmasis paskirtas Šventosios uosto statybos viršininkas, inžinierius Ričardas Visockas. Šventoji pradėjo karjerą. Na ir Lietuvos vyriausybė jam patikėjo organizuoti Klaipėdos uosto perėmimą iš Vokiečių uosto valdybos. Taigi jis pirmasis lietuvis Klaipėdos uosto viršininkas. 28-34 jis buvo Klaipėdos uosto direkcijos pirmininkas, o 29 metais įkurto Klaipėdos jachtklubo pirmasis komandoras. Nuo 40 metų Lietuvos skautų brolijos jūrų skautų skyriaus vadas. Na, apie kapitoną Liudviką Stulpiną galbūt čia nesiplėsim, bet kaip pirmojo lietuviško Klaipėdos uosto kapitono pareigas galbūt paminėsim, bet jam šiek tiek yra to dėmesio gal net per daug. Jis užuožė kitas asmenybės. Tai va dar viena iš tokių lietuviškų asmenybių, tai yra profesorius inžinieris Jonas Šimoliūnas. 23 metais tapo uosto valdybos direktoriumi. Vadovavo Šventosios ir Klaipėdos uostams, jų statybai, modernizavimui. Be to jisai 18-19 metais buvo susisiekimo ministras. Taip pat Lietuvos jachtklubo Kaune įkūrėjas, irgi spalvinga, įdomi asmenybė. Na, mums klaipėdiečiams galėtų būti malonus ir toks vertas atkreipti dėmesį žmogus, tai kultūros ir politikos veikėjas Andrius Borkertas. Dirbo Moderodės spaustuvė Tilžėje. Na, tai yra spaustuvė, kur nemažai lietuviškų leidinių leido. Dalyvavo Vydūno giedotojų draugijos veikloje, po pirmo karo įkūrė draugiją Kalnas kultūrinė. Na, ir buvo dalyvis 23 metų sukilimo vadinamo. Tapo lietuviškos Valentino Gailiaus Klaipėdos direktorijos nariu. Vėliau pats vadovavo direktorijai. Na ir jis beje uosto valdybos nariu. Ilgą laiką buvo išrinktas Klaipėdos krašto seimelių nariu. 29-ais tapo Klaipėdos krašto lietuvių susivienimo centro valdybos pirmininkas. 45-ais metais jį suėmė sovietinės kariuomenės užnugarį valės smeršas. Borkertas buvo nuteistas, ištremtas į Karagandą, kur netrukus mirė. Tai yra, turim visą paletę asmenų.
1: Anot istoriko Dainiaus Elerto, būtina įamžinti šiame pastate dirbusias ir gyvenusias asmenybės, o patį pastatą prikelti naujam gyvenimui. Bet apie tai jau paskutinėje laidos dalyje.

0: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, buvęs Klaipėdos karališkasis uostas statybos valdybos pastatas ir toliau nyko. Čia įrengtame 10 butų name, vienas priklauso savivaldybei, 3 privatiems asmenims, likusieji gretimą teritoriją vystančiai įmonei. Namas yra avarinės būklės, paskutiniai gyventojai iš išsikraustė maždaug prieš 20 metų, o prieš 5 metus jis buvo įtrauktas į kultūros vertybių sąrašą. Tai reiškia, kad jį griauti draudžiama. Tuo kol kas viskas ir baigėsi. Nes jokie pastato tvarkymo darbai nevyksta ir jis stovi tarsi vaiduoklis, kuriame tik mirksi keli menininkų įrengti šviečiantys langai, tarsi kviesdami pūsti šiam pastatui gyvybės. Istorikas ir kultūros paveldo apsaugos specialistas Dainius Elertas vilėsi, kad kada nors tai ir įvyks, juolab, kad yra išlikę ir daugiau čia buvusio jūrinio kultūros paveldo komplekso dalių.
2: Būtų geriausia istorija to pastato, jeigu jis atsidurtų vienose rankose. Manau, kad tie valdytojai ir vystytojai, kurie užsiminėjo darbų uosto teritoriją buvusią, kurie turi likusios komplekso dalis, tai yra užkastas lypa, nežinau, kodėl nenori panaudoti, bet galėtų ir turi gatvę grįstą brūkų, kurią galima irgi galbūt ir atidengti kažkiek tai parodyti. Turi 3 pastatus kitus, tai yra buvę dailydžių, paskui kitų dirbtuvių sargo namelis, tas raudonas gražus. Ir šalia yra dar vienas pastatėlis, kuriam savo laiku buvo pristatytas 2 aukštas. Jis ten baltai nudažytas, bet tai raudonų plytų gražus pastatukas. Tai sudaro tą tokį komplekso likutį, sakykime. Ir jos galbūt galima būtų interpretuoti kažkaip architektūriškai ar kitaip kaip visumą. Tai yra puikiai įžanga, įėjimas ir savotiška vizitinė kortelė galėtų šitam visam kūriamam kvartalui.
1: Prie pat naujojo uosto gatvės stovintis 3 aukštų istorinis pastatas yra išsaugojęs autentišką laiptinę, duris, plyteles. Taip pat Rusija skliautuotas lubas ir krosnė. Pašnekovas teigia, kad jį restauravus galima būtų rengti muziejinės ekspozicijas skirtas čia dirbusiems ir gyvenusiems uosto kūrėjams bei uosto vystymo istorijai.
2: Žinoma, kad tektų reiškiai sutvarkyti, remontuoti. Yra dalykų, kurios būtų galima atskleisti. Ten yra ir dekoras išlikęs, ir plytelės, ir netgi 2 tapinių viso, kad galima būtų reiškiai jo architektūrinę tą pusę parodyti, atskleisti. Iš kitos pusės žinoma, kad tai tiesiog prašosi. Ta visa dvasia to kvartalo galėtų tame pastate ir įsikurti ir būti kažkaip reprezentuojama. Ir tai manau, kad ten tikrai galėtų būti kažkaip tai reprezentuojamas tos asmenybės, ta pati visa istorija, tiek senoji uosto, tiek to lietuviško laikotarpio. Ir iš tikrųjų į tą žodžio Mėmylio miestas įneštų lietuvišką truputį tokią spalvą. Tai aš manau, kad tas kelias būtų visai įdomus, tuo labiau, kad tikiuosi, kad tai bus realizuota. Toks buvo pasiūlymas šalia to pastato. Jeigu žiūrėti į tą kalėjimo pusę, ten buvo nedidelis toks skersgatvės gatvelė tokia, sujunginti jūros gatvę. Tas skersgatvės jisai galbūt visiškai tam mašinam ar panašiai jisai netinkamas, bet jis labai puikiai tiktų judėti pėsčiomis. Galbūt yra nesunku padaryti žyminį praėjimą, kuris sujungtų 2 skirtingus tuos objektus. Tai yra buvusi kalėjimą, kuris transformuosios ir, reiškia, Mėmylių miesto. Nes šito tarsi ir norėtųsi, mąstant kompleksiškai, atsiranda sprendimai. To turinio, kas ten galėtų atsirasti, tikrai yra. Yra tik tai labai gaila, kad miesto dabartiniai valdytojai, deja, būdami patys išėję iš uosto, jie mielai naikina tą uosto praeitį ir atmintį. Nes būtent teritorijos valdytojas vienu metu buvo net įtikintas, kad šis pastatas su kitais galėtų būti tą reprezentacinę kortelę vartai. Šitą teritoriją. O čia pat administratoriai pradeda aiškinti, nereikia šitų vartų, mes čia norim gatvės platinti.
1: Teigia istorikas ir kultūros paveldo apsaugos specialistas Dainius Elertas. Tuo ir baigiame pasakojimą apie bene daugiausiai diskusijų keliantį jūrinio paveldo objektą Klaipėdos karališkojo uosto statybos valdybos pastatą. Laidą rengė Žydrūnas Naujokas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje bus nedebesų ir saulės. Vėjas pietvakarių pietų 2-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra 15-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

0: daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas pasaulinio lygio regetono karalius Daddy Yankee kartu su Shenseea Lalūnas klausytojams pristato itin energingą naujieną Eicho. Tai ne šiaip paprasta daina, o net trečiasis oficialus artėjančio pasaulio futbolo čempionato albumo singlas. Kūrinys pasižymi šiuo laikiniu regetono bei dancehall mišiniu. Perpintų su galingais elektronikos elementais, todėl idealiai tinka tiek futbolo stadionams, tiek klubams, tiek radio eteriui. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo legendinis, Grammy apdovanojimus pelnės prodiuseris Tainy. Išskirtinumo kūriniui suteikia meistriškai panaudotas Ibrahim Maalouf prieš 10 metų sukurtos dainos Red and Black Light pagrindinis motyvas. Nieko nelaukiame, pasigarsiname, pasiklausome ir nepamirštame balsuoti lalūna.lt.
2: Daddy Yankee featuring Shenseea, Echo.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Dar viena šios savaitės lalūnos naujiena, kuri akimirksniu mus visus nukels į saulėtą vakarų pakrantę. Šokių muzikos projektas Sound of Legend lalūnos klausytojams pristato savo naujausią singlą San Francisco. Kenzi daino San Francisco motyvas buvo ne kartą panaudotas. Didžiai ir prodiuseriai iš viso pasaulio su malonumu prikeldavo šią dainą naujam gyvenimui. Tačiau reikia pripažinti, kad labiausiai iki šiol vykęs bandymas priklauso projektui Global DJs. Jiems tai pavyko padaryti dar 2005-aisiais. Apie dainą projekto kūrėjai kalbėjo taip. Norėjome perteikti laisvės kelionių ir nerūpestingos vasaros jausmą. Tai kūrinys apie akimirką, kai pasineri į muziką, pamiršti kasdienybę ir mintimis atsiduri ten, kur viskas paprasta ir tikra. Dar viena puikia daina papildo Lalūnos grojaraštį. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Sound of Legend, San Francisco.

0: Реклама.
1: Junginėk, nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys.
2: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt.
3: Adresas Kauno gatvė 1.
2: Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 m/s. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Ar esate pasiruošę istoriniam sugrįžimui? Po 4 metų pertraukos pasaulinė K-pop sensacija BTS grįžta ir Lalūnos eteryje pristato naujausią savo singlą Swim. Tai pagrindinis kūrinys iš 6 vaikinų albumo, kuris jau debiutavo 1 Billboard Hot 100 vietoje ir muša visus klausomumo rekordus. Kūrinys pasakoja apie jausmų sumaištį grįžus į įprastą gyvenimą po karinės tarnybos. Grupės lyderis, rašęs dainos žodžius, palygino ją su švariu gaiviu tradicinio korėjietiško patiekalo skoniu. Norėjome perteikti tą gaivų, naujo lapo atvertimo jausmą. Tai daina apie bandymą vėl rasti savo ritmą po ilgos pertraukos ir tiesiog plaukti toliau. Nerkime į šią muzikinę bangą kartu. Pasigarsinkite radiją ir nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: BTS Swim

0: Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas didžėjus ir prodiuseris iš Jungtinių Valstijų Marshmello ir toliau drąsiai eksperimentuoja. Šį kartą jis Lalūnos klausytojams pristato bendrą darbą kūrinį Where We Go. Kartu su Po Zefyro kauke besislepiančių prodiuserių kartu dirbo Amerikoje itin populiarus country muzikos atlikėjas Tomas Reitas. Tai meistriškai sujungtas EDM ir country muzikos skambesys. Tai tik dar kartą įrodo, kad Marshmello puikiai moka sujungti skirtingus muzikinius pasaulius į vieną visumą. Dainos tekstas sukasi aplink romantišką kaimo kelių tematiką ir tą jausmą, kai esi apsvaigęs ne nuo gėrimų, o tiesiog nuo mylimo žmogaus bučinių. Norėjome sukurti kažką, kas kvepėtų laisvę. Daina yra apie tą momentą, kai paprasčiausias bučinys tave visiškai apsvaigina ir sugriauna sveiką protą. Tada pasidaro visiškai nesvarbu, kur judviem teks keliauti. Svarbu, kad esate kartu. Dar viena puiki daina papildo Lalūnos grojaraštį. Pasigarsinkite ir nepamirškite balsuoti. Lalūna .lt.
2: Marshmello featuring Thomas Reid. Where we go?

0: Reklama.
1: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir Kamado griliams. O perkant dvi Kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui, naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Lietaus nenumatoma. Vėjas besikeičiančios krypties 3-6, gūsiai iki 12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 8, dieną 12-14 laipsnių šilumos.